Пятять, які мам плани, co мне вер, мови языком тела, мови мне бяч, co хочеш, она би хотела. Пятять, які мам плани, co до неї, мови языком тела,